que iwa que urku iwa que iwa que kucha kucha mi urku urku mili alpa alpa mili ha hu hu bakari ambi ambi ambi na hey ya hey ya